medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Ko te kruta realnost odnese u svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.